0: minus X în 4 ori plus Y plus Z, Hub Club X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z, Build Club plus 2X în fucit 3 plus Hub Club minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 picator, Build Club plus 8 mâliet Y minus 5 Z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uim matematikan.